Dene no wa guru mutombi. We pomanya medi we wala bundale. Na singi pon. Na otende balom no wa diba. Basi bi pon na odia otondiba.

kushimbula ukana kikwenda kwenda kushimbula usuko jelela jiashi mwenye wakiala kia makongo galangelo mbodo kino kena mvula ukana kikwenda kwenda kushimbula.